0: Ya da urade asibio. Urade ye. Na na do ye wo hoda. Se na urade ado ye a eto ntwa man ye a. Nka chamfu bi e de ona ye hanam. Ama wose. Thank you Jesus.
1: Thank you Jesus.
0: Thank you Jesus.
2: Yamiye. Thank you Jesus.
0: Yamiye.
1: Amen.
0: Yamiye.
1: Yamiye.
0: Do eto ko da. No da ye mu no. Wo yi nie me bi a kire wo. Dia nkofo si sede ma wo.
2: Eh.
0: Dia nkofo yi sede tia obi. Wo aso de ba bi.
2: Eh.
0: E no obi e bibi so a kire wo.
2: A kire wo de omo plan
0: e. De omo plan e. Yamiye.
1: Yamiye.
0: Eh, urade wo ye.
2: Urade wo ye.
0: Urade ye.
2: Radio Dawas.
0: Radio Dawas.
2: Radio Dawas.
0: Radio Dawas.
2: Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas. Radio Dawas

one and milk bebre wubudada. Ni hiyan ni se wudin sube fra. No wati nye ni nwumu de a koko papa, ni malt, ena milk bebre a yedi ashe sachet bakumu. Milo, the energy to go further. FDA jie dredin kratu yi atumu.

se rena so computer aguke sia edimu mreno ena so yo o sebo eni padom eni vuvuzela no aye crado sa world cup season e yadi agukrama so ne be yet de enunti fabre